Chegoroba yoyu de konyuma kerabada. Demse nyana ngbalesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno becha ya duyana. Ni pula jubi kunai lomba becha ya nga sabali.